sinna jahalide kase purume. Eller ka jubla hoidu püsi, o eikluga enni min lume. Det sommar ute och sola skin, och Ruslan är på lokale. Där dansar ungdomar chini mot chin, och små berta kurra och male.

komma i och tätta lena. Det är sin del i att det är vår. En glad kalypso

0: med mamma.
1: Ja, lika bra, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og...
0: Gi meg, mann. Gi meg.